0: درود بر شما از مارتسان. درود بیدویتد هلو.
1: Un petit bonjour depuis Marsan. Bonjour heißt hallo.
2: يوم سعيد من مارتسان. يوم سعيد bedeutet auf Arabisch guten Tag.